0: E mai vai el dato lei na dungo dato ku katalova. Ma lor sei fo mangia wa mai. Wa mai. Oi pe ka de la longa ku e pe ngai ke ya e ke ai ko rum ku kala ri ai ai ngi ai ngolu ko ru.
1: E ya ai sia ya i. Anga ku ma o. Mai no fala au.
0: A wo ma. A, mo le fanga u. Ya
1: pa ai ni la ku fala e ku dia fo fi ni fo.
0: Ni ai ri kai kai ku dia le mela ku ni le pe le. Pe le la.
1: Ya pa. Ya pa ai ka pe le pa pe le ku ni ya mai la wa su pa u no pa sa ni mi fo.
0: Ri kai kai ku dia. A o a mai o fenga kengo fenga kengo fanga.
1: Ya.